0: por hoy. José Luis Sastre.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Con la super calidad del especial, elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 euros. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super a tu lado para una super compra.
3: ¿Necesitarás neumáticos nuevos estas vacaciones? Llega el Festival del Neumático en Rodi, el Black Friday del verano. Neumáticos sin IVA. Sí, sí, sin IVA en neumáticos y en verano. Solo esta semana entra en rodi.es y ahórrate el IVA con nuestro Festival del Neumático. Pon en marcha tus vacaciones en Rodi Motor Services. Motor de confianza.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o kilo. E queixo mestura semicurado cerrato, 7,99 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Hoy por hoy Galicia.
6: ¿Qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de jueves de tiempo inestable, nubosidad que irá dando paso a cielos más despejados. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Es una mañana de protestas por el deterioro de la sanidad en Galicia. Hay concentraciones ante centros de salud y hospitales por el incremento de las listas de espera, Lara Salgado.
7: Concentraciones que son Sanidad de Pública ha convocado en hasta 33 localidades gallegas. Con tres objetivos: denunciar el incremento escandaloso, dicen, de las listas de espera, poner el foco en la falta de recursos y en los problemas de acceso a la sanidad. En el caso de Santiago, el lugar elegido ha sido el Centro de Salud Concepción Arenal, en pleno centro compostelano, uno de los que más esperas tiene de la capital, hasta 15 días para el médico de cabecera, como nos contaba una de las pacientes.
8: Más veces porque un cambio continuado de médico de cabecera, es decir, si hay, no hay una persona que te eleve, sino que vas cada día, y después o tiempo desde la solicitud de una cita hasta que se dan a cita. Si tardas 15 días, como estaba tardando, ahora en este momento están reduciendo un poquiño, pero era 18 días, a veces 20 días o que tardaban en dar a cita.
7: Los manifestantes también han clamado contra los planes de la Xunta para controlar la duración de las bajas.
6: Los problemas de la sanidad pública en Galicia también ha debatido esta mañana en el Parlamento. El Bloque ha reclamado en comisión que la Consellería cubra la plaza vacante de pediatría en el Centro de Salud de Sarria. Los populares atribuyen la falta de profesionales a la mala gestión del Gobierno central, que provoca que no haya médicos disponibles en Galicia.
9: Deixando claro algo fundamental: os nenos e nenas de Sarria están atendidos, a asistencia está garantida. Todos os días, señoría, e a Xunta de Galicia seguirá traballando para cubrir esa plaza tan pronto como existan profesionais disponibles.
10: A justificación vai vostede por parte do Partido Popular do que está a facer a Xunta, que sexa convencer a unha pediatra para que alonga a súa xornada laboral, xa é de traca. Claro, despois acabará pues, collendo unha baixa por estrés.
6: Escuchábamos a la diputada del PP Encarnación Amigo y a la socialista Lara Méndez desde el PSOE. Instan a la Xunta a dejar de ejercer presión sobre los médicos. Y en Crónica de Tribunales, nueva jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de A Coruña por la muerte del joven Joel Quispe. Hoy ha declarado su madre, quien ha relatado que su hijo era su apoyo y su vida y su mano derecha. La Fiscalía pide 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y el sobreseimiento de la causa para otros dos. Las defensas reclaman la absolución. También de la crónica judicial, las reacciones a ese escrito de acusación de la Fiscalía que pide 9 años de cárcel para el patrón del Vía de Pitancho y para los propietarios de la armadora. María José Dopazo, la portavoz de las víctimas, asegura que esta petición de la Fiscalía casa con la reclamación de las víctimas.
11: Son los mismos feitos que las familias de las víctimas llevamos 4 años diciendo, que también reconoce las conclusiones de los informes periciales. Respecto pois a pena solicitada, como é de esperar, nos pois ansiamos máis pena, pero xa digo, estos comentarios son con cautela porque o xuizo está ainda por celebrarse.
6: Y es la última mañana de pruebas de acceso a la universidad.
12: A ver, ven, o sea, Literatura, eso sí que pensábamos a maioria que iba a caer o Otero, o Begoña Camaño, o Álvaro Cunqueiro, e non caiu eso, caeron outros dos autores, pero bueno, se ao final conseguín sacar aí, creo que ben. E o resto
6: a
12: era
6: la una y media
12: fácil.
6: Se terminan tres días de nervios y también de polémica por problemas en los exámenes, por ejemplo, de dibujo técnico, problemas que han llevado a la CIUGA a emitir una nota aclaratoria asegurando que serán flexibles en la corrección de los exámenes. Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de la 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
13: Hola, buenos días. Presta atención a las oportunidades de hoy con los productos más frescos y también tus marcas favoritas en las oportunidades.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
16: queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 euros.
15: Gadis, en confianza.
1: Por hoy Pontevedra, Belén Hermida.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pasan 26 minutos en las 12. Os saudamos ye dende Bueu, concretamente dende hoy es Xoán Carballeira, un centro de educación secundaria. Pues aquí estamos muy bien rodeados, no sé, un salón de actos. Hemos instalado nuestro estudio de radio acompañados por alumnos de este centro que a las 2 menos 10 estarán con nosotros. Tendremos tiempo para hablar con ellos y conocer a actividades do centro, a su actualidad. Falaremos con ellos, con los alumnos, con ayuda directora y también descubriremos alguna de sus actividades que marcan o día a día da súa comunidade educativa. E tamén, por certo, imos tener música en directo. 7 rapaces deste IES forman un grupo chamado Sumergidos. Van tocar unha canción, ollo, de Coldplay. Ademais, tamén interpretarán a súa primeira canción composta neste curso. Tamén está connosco por aquí o noso compañeiro Iván Montans, botando unha man na parte técnica en alguna entrevista. E sempre cando visitamos un sitio, gústanos invitar o seu alcalde, Félix Joncal, alcalde de Bueu. Alcalde, que tal? Moi bos días. Moi bos días.
18: Hola, que tal? Moi bos días.
17: Ben vostede un pouquiño apurado, non? Pero aquí estamos, en este centro, que sempre o concello tivo unha relación moi especial con IES, Xoán Carballeira, non, alcalde?
18: O concello e o alcalde tamén, porque o alcalde cando era mozo, pois estaba estudando, pois...
17: Aquí?
18: A mí me coincideu que en aquela época en Bueu non tiñamos instituto e os de Bueu pois tiñamos que desplazarnos ben a Marín ou ben a Cangas, e eu, neste caso, o instituto de bacharelato que había en Marín, en aquel momento se chamaba Salvador Moreno. Pero si é certo que ano máis tarde, durante pois un verán, pasei aquí prácticamente todo o verán, moi protexido do calor, porque estaban rematando coa obra e nos acababan de contratar a 2 persoas para facer todo o traballo de limpeza, que era mozo, e aproveitaba o verán tamén para traballar, que é algo que creo que é importante que recordemos, non? Agora é diferente, pero bueno, en aquel momento si era importante tamén ter uns ingresos para poder, en este caso, pasar o curso escolar.
17: Pero como decía, eu ten colaboración constante con este centro, distintas actividades, non? Incluso non sei se ten propostas que presentan no pleno, no concello, alcalde.
18: Bueno, presentan non solamente propostas no pleno, sino que todos os anos temos aí unha feira que compartimos, que estamos encantados, que este ano non poden estar por un problema aí, pois non sei onde, e a verdade que sí, que me consta que tuvo éxito, como todos os anos. Que
17: falaremos desta iniciativa.
18: Sí. É que a verdade que nos fai muitísima ilusión. Todos os proxectos, en este caso, tamén... Primeiro, os proxectos compartidos sempre son os mellores. Si ademais temos a oportunidade, non, os cargos públicos, de compartir, de convivir con eles, non, pois esas experiencias, a verdade que son sumamente gratificantes, non? Eu, cada vez que teño ocasión, pois intento contactar con eles, facilitarlle tamén esa conexión con o concello, co alcalde. Moitas das actuacións que levamos a cabo tamén durante todos estes anos teñen que ver con visitas incluso de adolescentes á alcaldía a propoñerme cousas, entre elas pois un skatepark que fai moitos anos, e grazas a esa primeira iniciativa, día 12, pois estamos facendo unha obra fantástica urbana, que é o novo parque urbano Lubrís, con un novo skatepark tamén para toda a mocidade e persoas maiores tamén que queren utilizarlo, non? Pero xa non solamente un skatepark, sino unha praza pública nova, moi moderna, de muitísima calidade, que, bueno, pois é unha nova infraestructura municipal tamén ao servicio da veciñanza, e insisto, moitas das decisións que tomamos ao longo destes anos, bueno, ese feedback tamén provocado, buscado, intencionado tamén coa mocidade que temos que prestar.
17: Así que temos futuro, hai futuro en Bueu, alcalde. Sí, ¿cantos supuesto. Anos leva vostede de alcalde?
18: Todavía no levo moitos anos.
17: Teño... ¿Cómo que non?
18: No, desde o ano 2007, que decir, levo...
17: Bueno, ainda son,
18: ¿eh? 19, casi 20 anos, estuveron nunha etapa anterior tamén un ano, entre 2003 e 2004, pero non son moitos, non son moitos, todavía queda acordo para rato.
17: Bueno, por certo, Xoán Carballeira tamén fora alcalde, non? O sea, sí. No ano 1936
18: foi un alcalde represaliado na Guerra Civil, efectivamente.
17: ¿Cantos anos foi alcalde Xoán Carballeira?
18: Bueno, aí estuvo...
17: Ademais de xornalista tamén era Xoán Carballeira.
18: Sí, sí, bueno, era xornalista, escritor, que decir, facía, era un home polifacético, non? Que decir, facía un pouco de todo, non estuvo moito tempo na alcaldía, como digo, porque cando hubo alzamento militar, pois foi detido e finalmente fusilado.
17: Bueno, como vai a actualidade por este concello, polo concello de Bueu, alcalde?
18: A tope.
17: Sí?
18: A tope. Pois mira, veño da parroquia de Beluso, de estar ali coa veciñanza, como fago cada mes, saquei con un veciño vendo tamén cerca dali, pois, alguna petición. A semana pasada, pois, estuve en varios encontros veciñais, unha convocatoria pública tamén no Centro Social do Mar para explicar e presentar o proxecto de renovación de todo o que a rúa Pazo de Fontela, que se corresponde con un tramo da PO 315, mediante un acordo aí de cofinanciamento coa Consellería de Vivenda e Infraestructuras. Esta tarde noite, pois, algo moi parecido tamén na parroquia de Beluso, que temos convocada a veciñanza tamén para expoñer o que para nós son dous proxectos moi importantes do que, digamos, vai a ser o novo Beluso urbano, non? Son dous proxectos urbanos, un ten que ver con un proxecto que presentamos no plan extra da Diputación da convocatoria deste ano, que xa ten concedida a subvención, tanto do plan extra como do plan máis provincia, e outro que ten que ver con un pequeno solo urbanizable, así estaba calificado, ou está calificado no noso plan xeral de ordenación municipal, pero tamén as normas subsidiarias anteriores, que é o que nos vai a permitir todavía reforzar, potenciar moito máis ese carácter urbano dunha parroquia tremendamente importante, en donde vamos a non solamente resolver problemas que hai neste momento, sino que vamos incluso a corregir algún déficit como temos de praza de aparcadura nese centro urbano, donde nos comprometemos a aumentar o doble das prazas que existen neste momento.
17: Humanizar, non? Resumidamente, non? O que está de moda últimamente.
18: Bueno, preferimos falar de, digamos, en este caso concreto, de un Beluso urbano novo, donde se introducen, como digo, todas as necesidades que existen nese centro urbano.
17: Bueno, pois a reunión para a xente que este interesada, ás 8:30, na Casa do Pobo de Beluso, onde explicarán pues este proxecto para o centro de Beluso. Temos xa o verán aí, os rapaces xa están rematando o curso. Como se presenta o verán neste municipio, que non sei, é como un oasis, non? Porque vida aquí, Bueu ten un poquinho de todo, non? Natureza, patrimonio, unas praias fermosísimas, gastronomía, por suposto, non, alcalde?
18: Eu creo que temos que empezar en este caso a deixar de promocionalo. Temos que empezar a, en vez de crecer, de crecer. Bueno, digo un
17: porque poco... teme a masificación de Bueu, que a xente veña de outros concellos para aquí, ou que?
18: Sí, porque ao final se empezas a recibir críticas internas, non? Con parte da poboación, que obviamente durante o verán todos padecemos certas molestias, que por outro lado son similares ás que poden ter calquera dos concellos tamén con vocación turística. Somos un concello cubano relativamente pequeno, pero é certo que durante o verán se multiplica coa afluencia de persoas, de visitantes, pero tamén de todos eses eventos que temos, culturais, musicais, deportivos, que a verdad que fan de Bueu, creo que xa un concello importante, un concello que goza de prestixio, incluso fora do que é o ámbito non solamente local, sino comarcal. Temos un ano máis tamén programada unha regata da Liga CT, que é a Liga de Traíña, de Remo máis importante, nos abreu as portas tamén pois a esa poboación do norte, sobre todo do País Vasco, que vimos detectando nos últimos anos tamén que está permitindo un incremento tamén de persoas que nos realmente interesa porque veñen dunha zona importante tamén, da que temos tamén un pasado compartido, non? Moitos povos do País Vasco, pois recibiron no seu momento tamén moitas persoas do concello, da comarca tamén a traballar ali, sobre todo na pesca.
17: Por certo, esta fin de semana ten o Corpus, Bueu, que é unha festa recoñecido de interés turístico galego. aunque sí. Podría ser internacional, ¿no? Por la fermosura das súas alfombras, ¿no? En alcance.
18: Sí, incluso as nosas asociacións participan tamén de encontros a nivel internacional. Hay que decir que as alfombras florais, que os rapaces e rapazas
17: colaboran, creo, tamén.
18: Colaboran, veñen participando nos diferentes obradoiros tamén que organizan desde estas asociacións nos últimos anos, coa confección das alfombras seguramente, pois moitas e moitos dos rapaces que están aquí tamén participan cada ano, que se trata dun arte, unha arte efímera, pero un arte tamén que o que fai é incorporar e conservar unha tradición, non vou dicir milenaria, pero sí unha tradición moi antiga, donde sobre todo as familias obteñan como un compromiso familiar ao longo de todo un ano, que era un traballo que se realiza agora menos, pero antes sí, ao longo de todo o ano, en este caso coa preparación tanto do diseño das alfombras como na búsqueda, en este caso tamén na colleita de todo tipo de plantas, de flores e demais, tamén para poder conservalas da mellor forma posible, nas mellores condicións para o día da festa, non? Por lo tanto, intentar conservar todas as tradicións é importante, que son os nosos elementos de identidade, no que se sean ni mellores ni peores que ningún outro, pero sí que creo que é importante que as generacións máis novas puedan, en este caso tamén, comprender realmente cal foi o seu pasado, a súa evolución tamén ao longo da historia.
17: O Corpus en Bueu, que ten a súa declaración como festa de interés galego, tamén están pelexando por a que a festa do Tinto Femia tamén a consiga. Non sei como está a cousa, é fácil, me imagino que o papeleo é complicado, non?
18: Pois este lunes pasado levamos a pleno. Unha proposta que foi aprobada por unanimidade, por lo tanto toda a corporación municipal en este caso comparte esta declaración como festa de interés turístico, e a verdade que é curioso, non? Igual sorprende, pero é unha a festa do viño, como sempre se denominou Tinta Femia. Os viños tintos, normalmente son viños tintos, neste caso noso viño tinto é Tinta Femia, un recoñecemento tamén ás mulleres, sobre todo que son as que mantuveron durante tamén moitas décadas o cuidado e o traballo tamén nas viñas desta parroquia.
17: Tamén temos en San Xoán, me imagino que estos rapaces que están aquí participarán nas fogueiras, xa está aberto o prazo para presentar as solicitudes e disfrutar, non sei como se disfruta aquí no Concello de Bueu desta festividade, alcalde.
18: Bueno, creo que como
17: en toda Galicia, ¿no?
18: Dos lugares y temos aí que este ano intentamos introducir un cambio nas nosas ordenanzas municipais, neste caso nas de Praias, para que en determinados supostos poidamos autorizar a celebración de alguna fogueira nos areais, en este caso sempre sería a través da alcaldía, que sería de alguna forma asumir desde o concello tamén nun caso concreto, sobre todo que a da Praia da Banda do Río, donde non podíamos autorizar nos últimos anos a fogueira por esas cuestións de carácter legal e da nosa propia normativa, pero que sí, eu espero que este ano cheguemos a coa aprobación definitiva da ordenanza para a fogueira de San Xoán, e sinón para de San Pedro, veremos tamén, pero sí que sobre todo nas diferentes aldeas e tamén nas praias, cando era posible, pois se autorizaban.
17: Bueno, hai que decir que tamén Bueu ten o seu festival de música, o Sons Rías Baixas, que xa hai pois unha chamada non só para xente nova, senón para xente distintos puntos de Galicia e da provincia, non?
18: Sí, digamos que outro dos grandes referentes culturais e musicais, unha oportunidade tamén para o concello, que ven colaborando, como digo, de forma continuada no tempo tamén con todos os proxectos de carácter cultural, como pode ser o Sonrías, como fai un día foi esa concentración moteira que tivemos a semana pasada, en donde conseguimos mellorar tamén pois ese nivel que había de molestias e de ruidos en relación con anos anteriores, e donde teremos tamén pois de cara ao mes de setembro o festival de curtas, ¿no? O FIC Bueu, que é tamén un evento espectacular, pero antes, obviamente, teremos o festival Sonrías Baixas.
17: Bueno, pois saben vostedes que aquí en Bueu hai un pouquiño de todo, música, gastronomía, praias, paraxes impresionantes, a Illa de Ons que temos aí, que podemos casi tocar cando vimos dende Pontevedra. Alcalde de Bueu, muchísimas grazas por estar connosco, e recomendamos a todo mundo que venga aquí a Bueu, porque é unha oasis casi vacacional. Non queremos masificación, non, alcalde? Pero bueno, podemos vir. ¿No?
18: Solamente es suficiente en este caso.
17: Alcalde Félix Juncal, muchísimas gracias. Chicos, damos un aplauso.
18: Gracias.
17: Son las 12:38. Comienza ahora el programa La Opinión, así que te volvemos a conexión a los estudios centrais y después a facer o programa de San Xoán Carballeira. Gracias, alcalde.
18: Gracias.
19: Bueno, pues los magazines han arrancado desde las aulas. Pontevedra en el IES Joan Carballeira de Bueu y Arosa desde las instalaciones del IES Acuestelenis de Caldas de Reis tras el remate de las obras de rehabilitación. La opinión lo hará también poniendo la atención en las movilizaciones de las plataformas en defensa de la sanidad pública que este mediodía, salvo alguna excepción, se concentraban delante de hospitales y centros de salud. Pero antes, 12 horas 39 minutos, Ramón Mella, Jorge Expósito, un repasito a otra.

0: Celenis, que foi, bueno, obxeto dunha gran reforma, necesaria reforma que se está a inaugurar a Xunta de Galicia. Concretamente está ali o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vendo como quedaron esas obras. A ver se temos que comunicación con o noso compañeiro Jacobo Conde. Hola, Jacobo, que tal? Bo día.
1: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buen día. Pues efectivamente aquí estamos, ¿no? Aquí Celenis de Caldas de Reis, una inversión de 6 millones de euros, casi 6 millones de euros que se invertieron en este centro de secundaria y también de bachillerato, donde será cobertura no solo a vecinos de Caldas de Reis, sino también de otros concellos limítrofes. En un momentiño aterrará aquí o presidente da Xunta de Galicia, xunto conselleiro de Educación, que todavía non chegaron para dar por rematadas estas obras de rehabilitación. O que se lle fixo foi cambiar moitas luminarias, todas as fiestras do instituto, darlle unha nova altura e ampliar as instalacións para maior comodidade do alumnado e tamén para incrementar a oferta educativa en formación profesional, en FP.
0: Gracias, Jacobo. 6 millóns de euros, nada máis e nada menos. Falábamos de que a inversión de educación no Instituto Valle Inclán de Pontevedra era unha das máis importantes, está todavía, o é máis, está reformado aquí Celenis de Caldas. E o día está marcado polas movilizacións en torno á sanidade pública.
2: O público é servizo!
3: O privado beneficio!
0: Concentracións de convocadas por Sos Sanidade Pública nos hospitais, por exemplo, esta que estamos a escoitar en Pontevedra, pero tamén no Hospital Comarcal de Dos Alnés, en outros hospitales, tamén en Ribeira. Pola tarde terá lugar unha concentración diante do Centro de Saúde de Marín, protestando polas listas de agarda. Polo demais, as familias dos falecidos no Villa de Pitanso recoñecen que lles gustaría unha proposición de máis anos de cárcere para os acusados do naufraxio, despois de que a Fiscalía fixese pública onte a súa solicitude de 9 anos de cárcere para os 3 implicados. O Ministerio Público atribúe ao capitán Juan Padín, o administrador da armadora Pesquerías Nores e ao director da flota 21 delitos de homicidio imprudente e un de lesións. Contanos, a nosa compañeira Laura Fresneda, dende o Concello de Pontevedra, que o Concello está proxectando unha renaturalización da parcela dos circos, a parcela que ahora se usa de aparcamiento
4: en
0: Mollabao, disuasorio, efectivamente, pois que está paralela ali a Avenida de Marín. Bueno, pois sería un parque con zonas verdes, dunas e 2 miradoiros nun espacio integrado coa ría. A verdad que ten boa pinta o proxecto. 1 millón de orzamento aproximadamente está agora mesmo a funcionar xa os trámites solicitando permisos e tamén se proxecta un aparcamento disuasorio, digamos, na zona máis alonxada da ría, na parte de atrás. Vamos a Tarousa. Jorge Espósito, que tal? Bo día.
5: Hola, que tal? Moi bo día. Os traballadores da fábrica de Nestlé en Ponte Cesures decidiron este mediodía desconvocar a folga que, con carácter indefinido, lembremos, iniciaron este pasado luns o preacordo alcanzado esta noite. Nesa mesa de negociación que se está a levar a cabo en Barcelona, parece que satisface a esta e outras plantas en definitiva, firmarán de alguna maneira a paz social, probablemente na xornada de mañán, que o a última reunión deste período de consultas establecido no expediente de regulación de emprego, que finalmente afectará a 242 trabajadores, 59 menos, que os inicialmente previstos, ademais de outras condicións que conqueriron os responsables ou representantes da parte social. Por lo demais, xa anunciaba onte o sector mexilloiro que a toxina lipofílica comenzaba a remitir porque así o estaban a asegurar os responsables do Intecmar, que fan un seguimento diario deste episodio. Pois ben, esta mañán levantouse o peche dun polígono en Vigo, o Redondela C, que é o primeiro que reabre nesta ría, pechada na súa totalidade dende hai case un mes. Lembremos que este e máis un que hai en Sada son os dous únicos polígonos que de momento en Galicia están abertos operativos, pero de algún xeito coa apertura de hoxe se está a demostrar que vai remitindo pouco a pouco esa toxina, como viñan sinalando os propios técnicos. Se polo demais estamos pendientes da visita da conselleira de Política Social, Fabiola García, a Valga, onde presentan o proxecto da futura residencia de maiores que se vai a construir neste municipio.

0: Un aplauso para este grupo Sumergidos, que después, a ver si nos da tiempo, iban a tener la oportunidad de cantar para finalizar este magazine especial, su nuevo tema, Seguir Adelante. Leo Gala, continuamos con la directora. Bueno, impresionante estos rapaces. Esto que forma parte de una actividad, de una aula música aberta, ¿non, Leo?
1: Sí, en os nos recreos temos moitas actividades para o alumnado pues, que non quere facer o deporte tradicional, non? Unha delas é a aula aberta de música. Tamén temos aberta a biblioteca, temos club manga, temos clubes de lectura, poden xogar a xogos de mesa, tamén temos xadrez no recreo. Temos un montón de actividades, tamén outro tipo de deportes, non? Que non sexan os comuns, os máis comuns, como poden ser no patio do recreo, o fútbol e o baloncesto, non? Sí. Unha das actividades que temos, pois, esta aula aberta de música para o alumnado e para o profesorado tamén, se que...
0: Leo, falamos do IENS en Swan Carballeira, este instituto, este centro que está aquí ubicado en Bueu, pero destaca pola súa actividade comunitaria educativa, pola súa oferta educativa. Isto está aberto para todo o mundo. Cale a oferta educativa deste centro, Leo?
1: Pois mira, agora mesmo temos 11 ciclos formativos de 4 familias distintas, que son actividades marítimo-pesqueiras, xestión e administración de empresas. Temos peiteado e estética, e ademais soldadura, fabricación, construccións metálicas, tanto en formación básica, como media, como superior. E despois temos eso e bacharelato, tanto en diurno como para persoas adultas, persoas que igual pues, tiveron que deixar os estudos en algún momento da súa vida por X razóns, e poden retomar tanto a eso, senón a rematar ou non, o que era antes oitavo de XEVE, ou directamente segundo bacharelato.
0: Aquí poden solicitar plaza todo o mundo de calquer parte,
1: sí,
0: non? Leo?
1: De 12 anos a 70.
0: Digo, porque agora estamos no momento, non?
1: Sí, estamos no momento da matriculación, e invitamos desde aquí a toda persoa que queira vir a coñecer o centro, coñecer os talleres, coñecer o profesorado, para que moitas veces pois poden atopar aquí unha opción de futuro que igual non tiñan contemplada ata agora.
0: Cantos alumnos actualmente ten este centro?
1: A día de hoxe, sí, pois uns 530.
0: Comentábamos antes de entrar en directo, Leo, que o bonito deste centro, non sei, me imagino que pasarán outros centros, hai bacharelato nocturno, non? Uh-huh. Para a xente pois que por circunstancias non pudo rematar, chega unha dade que dice, pois voy a retomar os meus estudos, non? Conviven aquí rapaces de 11 anos pois con persoas ao mellor de 50 anos.
1: Sí, 50, 60 anos. Pensamos que eso é parte da maxia do instituto, non? E non só na educación de persoas adultas, que tamén non nos ciclos, non? Moitas veces pues xente que sí que fixo incluso carreiras e que tiña pues, empresas que polo que fose pues, non foron adiante, ven como nun ciclo medio, igual nun ciclo superior, de algo que igual non ten absolutamente nada que ver, unha segunda ou unha terceira oportunidade de futuro, non? Mm-hmm.
0: Incluso tiveches un alumno, non, que sacou unha boa nota con 14 anos. Contanos esa historia, Leo.
1: Non quero mentir, creo que tiña 47 anos. El empezou a traballar moi novo, despois quixo retomar porque quería facer unha carreira. Estivo ano pasado matriculado
0: en
1: bacharelato de adultos. Ajá. Tivo matrícula de honra. O sea, eso quere dicir que en todas as materias tivo máis dun 9, que é un doble mérito, non? Ademais de rematar un segundo bacharelato, pois xa unha idade, non vou dicir avanzada, pero bueno, non, pois máis de 20, máis de 25, tivo ese doble mérito de ter unha familia, de ter un traballo e ainda así ser capaz de sacar matrícula de honra facendo os seus estudos, rematándoos.
0: Por certo, tedes en radio, no centro, Leo?
1: Temos radio, sí. Temos así algún proxecto que o ano pasado deixamos un poquinho en stand-by e que esperamos retomar. Sí, utilízase moitísimo a radio. Facemos podcast, sobre todo, en distintos profes, en distintas materias.
0: Pois, Leo Gala, directora do IES en Swan Carballeira, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por invitarnos. Ahora facemos unha pequena pausa para a publicidade e o protagonista son dos rapaces.
1: Sempre.
0: Vamos a descubrir con él esas iniciativas que le vales a cabo. Gracias, Leo, por invitarnos.
1: Gracias.
2: Vuelve el verano. Vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar. Y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
4: Este verano, Vigo vibra. Llega Galicia Fest. 26 y 27 de junio. Viernes, la reina del flow. Coti, Miriam Rodríguez. Sábado, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers. Dos días música sin parar. Compra tu entrada en galiciafest.gal. Galicia Fest. Vive el flow. Vive Vigo. Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra.
5: Guerriba Asesoría Laboral y Contable. Asesoramos a empresas de nueva creación y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
2: Sete Falares inaugura unha nova edición este domingo 7 ás 8:30 no Pazo da Cultura coa peza teatral Apaga o Candil de Contraproduccións. Unha homenaxe a Carlos Xestal con Avelino González e Toni Salgado baixo a dirección de Cándido Pazó. Entrada xa a venda a 8 e 4 € en ataquilla.com. Concello de Pontevedra.
6: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 €. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes.
7: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: E agora están connosco neste set de radio no Salón de Actos deste IES Xoán Carballeira tres rapazas deste centro. Elas son Violeta, Martina e Carlota. Hola, chicas, que tal estáis?
8: Hola, que tal?
0: Estades en exámenes ou non?
8: Sí, ainda sí.
0: E como vai o curso? Como rematará o curso, que é o importante, ben ou non?
8: Esperemos que ben.
9: Sí, moi ben.
0: Sí? Bueno, con vos queremos falar dunha das iniciativas, eu creo que pioneiras, as máis destacadas deste centro, non? O Talent for Change, que é un festival solidario que celebrouse o pasado 9 de maio. Ten, non sei, cantas edicións? 5?
8: Esta é a quinta.
0: A quinta. Sí. Bueno, non sei quen quere empezar para contarme un poquinho en que consiste esta iniciativa e por que é tan importante para vos, para este centro.
10: Pois é un festival no que participan a maioría dos colexios do Pobo, onde intentamos recaudar fondos para diferentes asociacións.
0: Bueno, e que facedes?
8: Bueno, durante esta edición estuvimos trabajando sobre o termo Ikigai, que é un termo xaponés que basicamente engloba o que se che dá ben, o que che gusta, o que te dá beneficios, o que podes aportar ao mundo. Cada alumns estuvimos agrupándonos para intentar buscar ese Ikigai e traballar en torno a ese termo, polo que foi o protagonista deste Talent for Change esta edición.
0: Por que o nome?
10: Pois este ano realmente o cambiamos porque ese nome xa estaba acollido por un proxecto dun banco. Por lo tanto, cambiámolo.
0: ¿Un banco?
10: Sí, por Art for Change, que Talent for Change, e antes era o Art for Change. Queremos representar pois o talento que ten o alumnado para que o mostramos e como podemos aportarlo á sociedade.
0: Onde realizades esta iniciativa? No Pobo, en Bueu?
8: Sí, no Pobo, na Praza Maso, en frente do Ayuntamento.
0: Bueno, que podemos ver o que fixeches para este 9 de maio pasado?
8: Bueno, pois hai dende stands onde vendemos productos que elaboramos aquí no centro, onde tamén hai obradoiros de diferentes actividades como gabas de realidade virtual, escape rooms, concertos dos sumersidos que tocaron antes. Unha variedade de cousas moi interesantes.
0: E como é a hora de poner en contacto cos demais centros e coordinar? Porque non sei se será doado, non? Que é a profe ou sodes vos a que organizades todo este tinglao, por decirlo de alguna maneira?
10: Bueno, as profes organizan un pouco máis o de poñerse en contacto cos demais colexios, pero logo nos organizamos o tema de que cousas imos vender e todo iso, e tamén imos falar co concello para que nos den o permiso e que nos den axuda.
0: A recaudación deste ano, de canto foi?
8: En torno a 1.000 €.
0: Máis de 1.000. Creo que superás os 2.400, creo que me dixo Raquel.
8: Sí, pois sí, 2.400.
0: Ben, vos tamén formades parte do programa Erasmus deste centro.
10: Sí, sí.
0: Contadme un poquinho a experiencia en que consiste, a ver.
10: Pois eu, no meu caso, tiven a gran oportunidade de participar en dúas mobilidades de curta duración, dunha semana cada un, porque quedaron dúas vacantes libres. Polo tanto, fun con un compañeiro tamén que pudo ir
9: as súas movilidades e fomos unha semana a Alemanha, concretamente a Colonia, e outra a Francia, concretamente a Chateaulin. Pero tamén hai outras movilidades como as que fixeron elas de longa duración dun mes.
0: E que tal foi a vosa experiencia?
8: Repetible.
0: A donde?
8: Eu a Irlanda, a Wexford.
10: Eu estive un mes en Chateaulin tamén, como ela.
0: Eso hai que apuntarse ou se elixen? Como é o proceso?
8: Iso a comezos do curso, a xente que este interesada neste proxecto, pois apúntase, e logo hai como un baremo entre a media de notas, o teu nivel de inglés, como se xas ti, se eres máis aberto, máis cerrado de mente, e a partir de esas notas ou puntuacións que te poñen, fa unha lista de máis a menos, e os que están máis arriba son os elixidos.
0: Vais con o profesorado, cos profes ou ides solas?
8: Os de corta duración, os dunha semana, sí que van acompañados, pero os de un mes imos todas.
0: E que tal? Porque vais a unha familia que non coñecedes, imagino, ou tedes contacto antes de ir a ese país?
10: Bueno, primeiro, antes de ir, envíanche un correo ás túas correspondentes para comezar a contactar con elas, comezas a hablar un pouco con elas, e logo, pois, bueno, no meu caso, eu fun, bueno, elas viñeron primeiro para aquí, xa nos coñecíamos un pouco porque estivemos falando por Instagram, pero a verdade é que fixemos unha relación increíble e logo fun eu alá, a relación pois aumentou máis.
0: Ahora ven elas para aquí, non? En tu caso me decías que sí, non?
9: Sí, no caso dos correspondentes que dos dunha duración veñen agora o venres 12, os franceses, e despois os alemáns veñen o 13 tamén.
0: Que plan tes pensados?
9: Pois, pola mañá temos como un programa xa polo profesorado onde imos a facer pois primeiro distintas actividades para coñecer, para que se coñezan entre sí. Despois pois tamén iremos á praia para que coñezan tamén o noso entorno.
0: Me imagino que é moi diferente a vida neses países nes que estives aquí, en Bueu, non? Cal é a diferencia que atopaches? A ver.
10: A hora de comer, que ali comen tempranísimo.
0: A que hora?
10: As 7 eu xa estaba ceando e as 12 da mañá eu xa estaba comendo. Para mí iso foi dificilísimo. Pero logo tamén a maneira de socializar tamén, porque ali como entre amigos viven máis lonxa, aquí vivimos máis preto todos, e ali cada amigo vive a media hora de aquí, entón pa quedar é máis difícil, pero bueno, as familias moi ben, a verdade.
8: Eu tive un choque cultural un pouco máis grande, porque na miña casa teña unha brasileña e unha de Alemanha, entón, claro, era unha mestura moito máis grande, irlandeses, españoles, brasileños e alemáns, pois sí, principalmente os horarios da comida, a comida en sí, a gastronomía non é a mesma, evidentemente, que curiosamente en Irlanda, ainda que sexa unha illa, non comían nada de pescado, cero, iso é curioso.
0: E o tema das saídas, porque cantos anos, 16 anos?
9: Sí.
0: Saí por la noite ou para tomar algo, como era nestes países?
10: Bueno, eu non saí moito porque cando fun ali estaban en época de exames, entonces tampouco pudien facer moito.
9: Sí, de feito en Francia ali tampouco teñen a costume da, como aquí, de tomar pois un aperitivo ou ir a unha cafetería para tomar algo.
0: Bueno, pois Violeta, Martina e Carlota, soa o timbre, non sei, remata algunha clase, non?
10: Sí.
0: Moitísimas grazas, chicas, por estar connosco. Gracias. Agora seguimos falando, imos falar do Club da Ciencia e de Comediantes Anónimos. Non estades nesta iniciativa, non?
10: Non.
0: Vale, gracias por estar connosco. Gracias.
11: Parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. ¿Coche electrificado o de combustión? Vamos a ver, atención. Y decisión final. Los dos.
12: Increíble. Es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor. Con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor. Es el momento de tenerlo todo.
13: Seixobet, clínica veterinaria. Planes de salud para tu mascota. Paquetes de servicios para disfrutar con tranquilidad y seguridad de tu mejor amigo. La mejor medicina preventiva. Visítanos en Seixobet, clínica veterinaria. Síguenos en redes.
14: Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froid es posible.
15: Y esta semana, fruta de temporada y de origen nacional al mejor precio. Como el melocotón rojo o amarillo a 3,49 € el kilo. Froid es más ahorro.
16: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
13: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
17: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
18: Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: Pues continuamos haciendo este magazine especial Hoy por Hoy Pontevedra desde el IES en Xoán Carballeiras. Están preparando los músicos de Sumergidos para cerrar un broche de oro en este magazine. Pero antes vamos a seguir hablando de más iniciativas que pone en marcha este centro, por ejemplo, del Club de Ciencias. Un Club de Ciencias que nos dicen que nació en este curso académico con la iniciativa de varias profesoras de Biología y Geología, también de Física y Química, y con el objetivo de fomentar precisamente el interés por la ciencia entre el alumnado de eso. Y también vamos a poner pues un poquito de teatro a la vida, ¿no? Comediantes Anónimos es también otra iniciativa, una larga tradición teatral que tienen en este instituto. Pero vamos a empezar hablando con Candela y con Carmen y con Iván, que forman parte de este Club de Ciencia. Chicos, cuando hablamos de ciencia, yo no sé si esto se lleva desde pequeño o de repente uno descubre que le gusta la ciencia. ¿Cómo es la pasión por la ciencia? Porque a mí me parece complicadísimo. A ver, ¿quién me cuenta?
19: Pues nosotros empezamos en el Club de Ciencia. Yo en mi vida pensé que estuviera en un Club de Ciencia. Me vino la idea porque en clase nuestra profesora de Física y Química nos dijo que nos apuntáramos al Club de Ciencia. Entonces nos dijo cómo iba a ser más o menos y los que decidimos apuntarnos nos gustó bastante la experiencia.
0: ¿Y qué hacéis en este Club de Ciencia? ¿Experimentáis o qué? A ver, Iván, cuéntame.
19: Probamos físicamente lo que en clase damos teóricamente, podemos hacer experimentos. Hicimos un proyecto muy importante en Bueu pintando alcantarillas. Omar empieza aquí para que asente, non tire o liso ao solo, que despois, cando cae o chan, vai ás alcantarillas. Entonces, intentamos parar.

0: Entonces, anoteime. Pois, al final, tamén gustame moito experimentar as cousas, sí.
1: Bueno, a ver, un experimento así curioso, contanos.
0: Co polespan e acetona. Que
1: pois, se pode facer con iso?
0: Pois, facemos uns moldes, porque cando o polespan toca acetona, faise, o sea, o aire que está comprimido nas boliñas, márchase. Entonces se vai removendo, queda unha masa que podemos meter nos moldes, deixalos secar e quedan unhas figuriñas.
1: A túa paixón pola ciencia?
2: Pois,
1: dende cando? A ver.
2: Dende este ano que apuntaronse os meus amigos e pois decidín acompañalos nesta experiencia.
1: Que experimento recordas ti deste club de ciencia?
2: Pois o mesmo que Menduíña.
1: No tens que contar outro, a ver.
2: Pois o fixemos un de maicena e auga que fai unha mezcla que queda entre sólido e líquido. Ti dáslle un golpe forte e queda sólido e logo dáslle despacio e faise líquido.
1: Non sei se a ciencia e o teatro poden convivir ou non. Temos aquí a dos actores, eles son Mateo e Aixa, non?
3: Aixa.
1: Chicos, vos formades parte deste grupo teatral chamado Comediantes Anónimos. Contádeme un pouco a experiencia e por que estades apuntados. A ver,
3: en principio, pois, apuntéime porque podía ser divertido e máis porque podía facer amigos. A verdade é que foi así. En plan, teatro foi, sempre será un lugar onde liberarse mentalmente, donde tes moitos amigos que podes chegar a considerar familia.
1: A ti que te aporta o teatro? A ver.
4: Aportar, pois, personalmente o teatro axuda a aprender a vergoña a falar en público, a proyectar mellor a voz, será la iso, a falar mellor.
1: Que obras de teatro representaxes con este grupo de teatro? A ver.
3: El é o que máis tempo estivo, fixo 3, eu fixen 2. Eu fixen...
1: E que o máis complicado que é o de memorizar, non sei. Interpretar.
4: Definitivamente o máis complicado de o feito de memorizar o papel, porque temos que combinalo con aprender exames, deberes, outras actividades escolares, será non temos demasiado tempo para aprendelo.
1: Cantos sodes? Cantos formades partes deste grupo de teatro?
3: 8, temos 7 que participan na obra, un que está de reposto, temos 2 profesores.
1: As obras de teatro, representades aquí no centro ou ides por aí por diferentes sitios?
4: Pois, en xeral, somos estrenar unha mostra de teatro en ensino secundario Morrazo, chamada tamén Motesmo, que se celebra cada ano nun diferente instituto Morrazo, e alí soemos estrenar a nosa obra.
1: Bueno, pois gracias, chicos, por estar connosco, e como decíamos, queremos rematar este magazine especial con un pouquiño de música antes de que eles, o grupo Sumergidos, nos toquen esta canción Seguir Adelante. Queremos falar, tires Carmen, non?
5: Non, son Lola.
1: Ah, Lola, perdona. Bueno, Sumergidos, un grupo que nace cando? A ver, Lola.
5: Este grupo naceu cando estábamos en sexto de primaria, porque para a nosa graduación pediránnos que fixésemos unha demostración de talento e facer diferentes bailes, actividades para a graduación. Nos, como cada un tocaba un instrumento e nos habían tocado xuntos na mesma clase a gran maioría, pois decidimos montar unha canción entre todos.
1: Que instrumentos tocades, Lola?
5: Pois temos un baixista, temos a 3 guitarristas, unha batería, un pianista e a min de cantante.
1: Bueno, hai que decir que estos rapaces están interesados en participar en algún festival de música. Os faría moita ilusión, verdade?
5: Sí, gustaríamos moito porque é unha maneira de poder visualizar e facernos un pouco máis coñecidos.
1: Estivo antes aquí o alcalde, non sei, o festival Sonrías Baixas, o Surfing de Lérez en Pontevedra, a ver se te des sorte, non?
5: Sí, estaría moi guai, ser unha experiencia moi bonita e divertida.
1: Bueno, antes interpretaxes o tema de Coldplay, Fix You, pero te des canción propia.
5: Sí, ao largo do ano hemos composto unha canción, todo, a melodía, a letra.
1: E de que fala?
5: Pois fala de que como é conseguir e crecer sendo un grupo de música.
1: En castelán, non en galego?
5: En castelán.
1: E por que non en galego?
5: porque como non sabemos falar galego normalmente, falamos castelán, pois entón decidimos facer unha canción no idioma que máis dominamos.
1: Bueno, pois pues Lola, vete a teu sitio, graciñas.